0: Visítanos en Xogo da Ola 5 y vuelve a sentirte conectado. Grand Audition Porriño, la audiología naranja.
1: En Cerrajería Berma somos expertos en cerraduras de alta seguridad, cajas fuertes, puertas de seguridad y llaves de coches. Cerrajería Berma, tu solución para emergencias. Cerrajería Berma, tu cerrajería de confianza en Porriño y Vigo.
2: Este verano, pon rumbo a tus vacaciones con la mejor energía. En Sertuy encontrarás diésel y gasolina de máxima calidad, siempre con aditivos para cuidar tu motor y rendir al máximo. Y recuerda, también llevamos gasóleo a domicilio. Sertuy en Guillarey, la mejor calidad al mejor precio.
3: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
4: En memoria dos náufragos de Auslau. No cementerio de Bayona hai unha sepultura cun temón e seis remos unidos por unha cadea. Son os restos dos tripulantes do mercante noruegués Auslau. Eran as primeiras horas do día de Nadal de 1929. Tempo de cans, mar duro. O barco viña de Reykjavik con fardos de bacallau, unha partida deles consignados ao porto de Vigo. Desde Bayona escoitaron sirenas e viron bengalas de auxilio. En medio da tormenta, o pequeno mercante confundira a enfilación de entrada do porto de Vigo encallando nos baixos dos Carallóns. Xente de Bayona saiu con un pesqueiro e outras embarcacións menores na súa axuda, pero a forza da tempestade fixo imposible o rescate. Agardaron ata o amencer e coas primeiras luces do día viron o barco prácticamente afundido, sobresaindo só a chimenea e un mastro no que aparecía un rapaz que un golpe de mar arrebatou. O mar levou aos 30 tripulantes, a todos. Días máis tarde chegaron a terra 12 cadáveres, un deles suxeito a unha boia. O mar cobrara tributo, aínda a poucos metros de terra.